0: heldige T6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne og P6-rock. P6 Rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, rockers. This is Billy Idol.
1: Dette

0: Tast 1. For vedlikehold av søskenforhold. Tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom. Ring huseierne. De kan det der.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette Perfekt Rock.

0: Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Stopp!
3: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Tilbake.
5: Til enda flere rockeklassikere.
4: Med Axl, M/PS6, Rock.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, hei. Du har nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum ved utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
5: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
6: Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
11: This is Angus Young from AC/DC.
12: This is Bruce Springsteen.
13: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
14: Dette P6 Rock.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Åh, den extra burgaren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja. Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
0: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: Hi, this is Stevie Nicks.
10: PSX.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule, montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
0: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
1: I'm PS.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
5: Jo, selvfølgelig!
6: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker
7: det. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Til enda flere rockeklassikere.
10: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
11: Dette er P6 Rock.

0: Kremer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
0: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
0: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
1: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
0: Mer av det du elsker. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
3: P6

0: felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort, det der.
1: Ja, da får jeg...
2: Men ta så følg med, da.
1: Ja.
3: Mamma?
2: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
3: En god roman, liksom.
2: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja. Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Tilbake
11: til de største rockeklassikerne.
10: Where the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. P6 Rock.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Den sykeste dagen i norsk historie, slik beskriver Erling Braut Haaland den norske VM-seieren over Brasil. Med to mål skjøter Norge til 2-1 og sin aller første kvartfinale i et VM. Etterpå ledet han både lagkammerater og de norske supporterne i den tradisjonelle roingen.
2: Jeg har piket et par ganger i denne turneringen, men etter en gang så kommer det en ny pik. Hvis jeg får en sjanse eller to, så blir det som regel mål. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det.
1: Og flere hundre nordmenn feirer nå seieren 2-1 over Brasil i fotball-VM. Stemningen er stor blant norske supportere på Times Square i New York.
3: Times Square skal ikke sove i natt!
4: Det den sykeste opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv.
5: Nei, det det største øyeblikket jeg har opplevd noen gang.
6: Så det bare å feire hele natta.
1: Rundt 30 personer måtte til legevakten med skader etter fyrverkeri i Oslo sentrum i natt. Fyrverkeriet ble sendt opp i forbindelse med nattens feiring av Norges seier over Brasil i fotball-VM, men ingen av skadene fremstår som alvorlige, opplyser politiet. Det blir en ny drømmekamp for Norge i kvartfinalen i VM. England slo Mexico 3-2 i en dramatisk åttedelsfinale nå i morgentimen i norsk tid, og blir Norges motstander på lørdag kveld. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Vikinglotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: This is Gene Simmons.
11: I'm in Kiss and you're not.
12: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det ikke alt du trenger å legge ut i sosiale medier. Altså, det en spanjol som har vært på ferie, og han har dratt til Kenya for å møte på ville dyr.
2: Men det klart man skal legge ut ville dyr hvis man på safari i Kenya, ser elefanter og antiloper og løver, og jeg har vært på safari, det jo kjempespennende.
1: Ja, det VG som skriver om dette her, men det vel en viss måte du burde oppføre deg på safari. Ikke bare burde han ikke lagt ut det i sosiale medier, han burde vel aldri gjort
2: Nei, det noe med å gjøre noe dumt og så dokumentere det etterpå. Bare dropp begge greiene.
1: Ja, for denne spanjolen, han møter altså på en elefant i et reservat mens han har en øl i hånda. Og så ender han opp med å helle ølen ned i snabelen til elefanten.
2: Nei, det må han ikke gjøre.
1: Må jeg bare si, for det første så jo ikke det greit. Men for det andre så filmer du deg selv mens du gjør det, legger du ut på sosiale medier. Tror du han har fått reaksjoner?
2: Selvfølgelig.
1: Ja da, ja da, ja da. Altså, hele internettet hater denne spanjolen nå. Han har slettet disse filmene, men nå er de jo spredd. Nå er det for sent på en måte. Og det synes jeg på en måte, det en straff mot å være en dust. Du ikke litt enig? At for det første har du vært en dust og gitt elefanter øl, og du skal jo ikke gå nærmere elefanten og sånn heller. Og så har du lagt ut i sosiale medier, så det på en måte din straff at du blir spredd rundt over hele verden. Er det ikke det?
2: Ja, er det det som kalles elefantøl?

0: gjennom en blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det veldig fort gjort, det der.
1: Ja, varfor...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer. Kolla!

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen, god morgen.
1: Og faste, kjente og kjære produsent Niklas von Schille, hvordan har helgen din vært?
2: Den har vært fin. Vi har stittet og sett på Wednesday på Netflix ganske sent i går, så jeg har forsovet meg litt i dag, altså. Det er såpass man innrømmer.
3: Vet du hva, jeg godkjenner det når det Wednesday. Jeg så også Wednesday i helgen, så jeg så ferdig hele den første delen av sesong 2.
1: Hva er Wednesday?
3: Det er jo en serie om en jente og The Addams Family.
1: Ok. Unnskyld at jeg spurte. Jeg følte meg bare litt grann utenfor her da.
2: Ja, det er altså Addams Family spin-off faktisk, så ja, det kunne skjønner. Du kanskje likt, Kjetil.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut.
2: Men nå skal vi til noe annet dere liker, nemlig fest. Jeg regner med dere har vært på fest i helga.
1: Ja.
2: Ok, dere har ikke vært på fest i helga, men dere er i hvert fall typerne som kunne ha funnet på å gjort det, og her kommer altså dagens spørsmål. Jeg skal finne ut hvem av dere er mest unormal i dag. Og spørsmålet, Ellen, skal du få svare på først.
3: Ja.
2: Når du er på fest, tar du initiativ til å håndhilse på ukjente folk?
3: Ja, nei. Så kommer det helt an på humøret mitt. Hvis jeg sitter sykt godt plantet i en sofa hvor det ikke er så lett å komme seg til, så er ikke jeg sånn som reiser meg opp og er sånn, jeg må håndhilse på deg.
2: Ja.
3: Med mindre de kommer bort og håndhilse på meg. Hvis jeg kommer sist inn på festen, så gjør jeg også som regel bare sånn vink, sånn hei, hei, eller til jeg, hvis jeg ikke kjenner masse folk.
2: Ja, veldig fint. Ja, det liker jeg.
3: Jeg håndhilser ikke på folk, men jeg vinker sånn, ja, ja, hei, hei, hyggelig. Altså, noen ganger, hvis det strenger av måneden, så håndhilser jeg også. Veldig forskjellig.
1: Det var et dårlig svar.
3: Ja. Kanskje jeg ikke
2: men,
3: gjør det.
2: Så svaret er av og til, da.
3: Av og til.
1: Ja. Av og til.
2: Ja, men det er fint.
1: Ja, nei, det gjør jeg, ja. Bestandig,
3: du er jo mann
1: sett,
3: 55,
1: ja.
3: Så det er jo
1: også rart. Du er jo på fester hvor folk sitter i sofaen med briser før festen har begynt.
3: Absolutt.
1: Mens jeg er på sånn fest hvor alle kommer på likt, og alle står til selskapet har begynt, stort sett.
3: Ja. Så
1: det er litt sånn mingling, det er sånn mingling først, og da er det mye greier å hilse på folk, og så synes jeg det er en god ting å hilse på og bli kjent med, eller vite hva de heter i folkene som skal henge
3: hele kvelden. Hvis du hilser på noen, husker du navnet?
1: Nei, aldri.
2: Ok, men så Kjetil, forstår jeg det rett at du sier ja alltid?
1: Ja, alltid.
2: Ok, da hører vi med robotord din, han som sitter på fasit. Kjetil, han hilser alltid på folk på fest. Er det normalt, eller er det unormalt, robotord din?
4: Unormalt.
1: Hva?
2: Det er unormalt, Kjetil. Selv om jeg er veldig høflig av deg, altså, så er det bare 13% som er enige med deg og gjør det alltid når de er på fest.
1: Yes.
2: Mens de fleste, de er mer sånn som Ellen. De tar initiativ til å hilse på ukjente folk, av og til eller ofte.
1: Hvis det er du ser han, er det noen du har lyst til å prate med? Hvis ikke, så bare gidder du ikke.
2: Ja, det er den største gruppa er sånn som Ellen, altså det er over 70%.
3: Altså hvis venninnen min peker på han og sier sånn han er single, så passer jeg jo på å hilse på.
2: Altså jeg kan ta med at jeg også er med i den gruppa som er 12%, sjelden eller aldri. Ja.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Grillsesongen godt I gang. Jeg grillet 2 ganger I helgen.
2: Wow.
1: Alt kan grilles, eller kan det egentlig det? Det har nemlig inspirert meg til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Og en del av dette av egen erfaring. Så dette testet grundig. På tredje plass, topp 3 ting du ikke kan putte på grillen. Joggesko.
2: Joggesko, ja, det en dårlig del. Det blir plastikk og greier på grillen da.
1: Ja, jeg skulle tørke joggeskoene mine, for de var blitt våte.
2: Fy søren, det så deg. Orker ikke. Å, det så dårlig det.
1: Og så glemte jeg meg litt bort da, og da ble det jo, litt smeltet.
2: Med grillet joggesko?
1: Litt smeltet joggesko
2: I grillen. Fy fader, den lukten der, og så liksom svette. Nei, da jeg...
1: Ok, andre plass på topp 3-lista. Topp 3 ting du ikke bør putte på grillen. Popcorn I mikrobølgepose.
2: Ja, det mener jeg.
1: Ja. Det som skjer, hvis du lurer, at først...
2: For det første, en grill jo ikke en mikrobølgeovn, på en måte.
1: Først så tar posen fyr, ja, så brenner den opp, ja. Og så begynner disse maiskornene å poppe etter hvert. Men de blir ikke sånn hvite popcorn, de blir sånn sorte forkullede popcorn. Ikke noe bra. Så til førsteplassen på topp 3-lista, ting du ikke bør putte på grillen. Egg.
2: Altså,
1: og jeg skal forklare hvorfor. Dette både, tenker jeg, forbrukerradio på sitt beste. Absolutt. Og en vits også I førsteplassen I dag. Du bør ikke putte egg på grillen, fordi det kan eksplodere.
2: Kan jeg bare si, Kjetil, at tips nummer 4 på en måte, aldri dra på grilling hjemme hos deg. Jeg håper du aldri inviterer meg på grillmat for hva den der grillen har vært gjennom. Det vil jeg ikke vite.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
3: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og win fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
2: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
7: Tenk at det sommer da.
8: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
7: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
8: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
7: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
8: Ja, kanskje jeg burde det.
7: Gjør det du, hos Princess.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Rockeklassikere.
11: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
12: Hi, this is Chris Nirvana.
13: This is Bruce Springsteen.
14: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Advarer mot carrot maxing, skriver Dagbladet her over to sider.
2: Hvorfor har gulrøttene blitt for store da?
1: Det gulrotmaxing, helt riktig som du sier. Det da ikke fordi at gulrøtter har blitt usunt, men fordi kidsa spiser masse gulrøtter for å bli brune i ansiktet.
2: Ja. Du kan jo, det jo litt sånn, hvis du spiser mye gulrøt, så blir du litt sånn oransje i huden, det ikke sånn?
1: Ligner litt på amerikansk president, hvis du får i deg nok gulrøtter, eller kunstige tilsetningsstoffer, altså beta-karoten.
2: Beta-karoten,
1: som er ikke sant, samme stoffene som det er i gulrøt, som man nå dytter i seg for å få en pen brunfarge. Og legger advarer og sier at det ikke er sunt. Gulrøtter kan du spise så mye du vil av, men andre ting for å få gulfarge i huden er ikke noe bra.
2: Så du kan, det er sunt nok å spise masse gulrøtter. Så hvis du bare spiser masse gulrøtter, så går det bra?
1: Bare gulrøtter skal være bra?
2: Ja, det skal jo gjøre noe med brunfargen det også, så du kan jo bare spise gulrøtter da.
1: Jeg tenker at hvis du spiser noe, altså hvis du spiser så mye av noe, at det gjør at du skifter farge i ansiktet,
2: da har du spist
1: så
2: mye,
1: bør du kanskje gå litt ned på mengden da du spiser for mye.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: 100 000 norske supportere fortsatte festen i Oslos gater i natt etter den historiske VM-seieren mot Brasil. Og det toppet seg da selveste kronprinsen kom ut for å møte festglade nordmenn og ble med på roing. Og mange av de tok buss og T-bane for å komme seg dit, opplyser pressevakt i ruta Eilif Svensen.
2: Når det så mange mennesker i sentrum, så blir det kø, og det kan bli litt utfordringer på, spesielt på T-banestasjonene. Men det var vi forberedt på. Hadde jo mange ekstra avganger.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre mener at selv om seieren over Brasil kan høres ut som et eventyr, var dette resultatet av en stor laginnsats og et taktisk klokt Norge. Norge spilte ut en av verdens store fotballnasjoner, det sier han om den historiske seieren mot Brasil. Den engelske fotballagenten Wayne Rooney må ro, for etter at Norge slo selveste Brasil, tapte Rooney et veddemål. Han hadde nemlig så lite tro på norsk seier at han på BBC uttalte at hvis Norge tar seg til kvartfinalen, ja, da skal han ro ned Mersey-elven. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå har jeg kommet over noe av det dummeste og skumleste som jeg har sett på lenge.
2: Uh-oh.
1: Og det er en pastamiddag som overvåker deg.
2: Hva mener du?
1: Vi blir jo overvåket overalt, ikke sant? Det er mikrofoner, og det er kameraer, og det er dingser inne i telefonene som følger med på hva vi gjør. Nå også middagen som du spiser sammen med familien din.
2: Hvordan overvåker pastaen meg?
1: Det er en produsent av pasta og pastasaus som nå selger en liten dings sammen med pastaen og pastasausen. Ser ut som et lokk på en pastaboks, og inni der så er det en opptaker, og du skal da legge denne på bordet mens familien din spiser middag, sånn at du kan ta opp de gode samtalene og spare de for ettertiden.
2: Å herregud, så unødvendig. Tuller du meg? Skal jeg legge denne dumme opptakeren på bordet, og så høre, og så ta opp, og så skal jeg høre på det ettertid? Nei, du kommer aldri til å høre på det.
1: Den gjør det automatisk, og dette skal da bevares som et tidsminne, eller som et slags familiealbum. Du kan laste det opp, og du kan dele det, gjøre hva du vil med det, men tenk bare når maten vår begynner å altså spagetti, hvem skulle tro at spagettien skulle overvåke deg?
2: Jeg synes at dette høres ut som en av markedsjef som har hatt en fiffig idé. Og så tenker vi sånn, ja, vi kjører på med det, og så

0: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay. Rockklassikere.
7: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: This is Bruce Springsteen.
1: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Der var den. Produsent Niklas von Schindlo, hvordan har helgen din vært?
2: Den har vært fin. Det har vært litt regn denne helgen, så jeg har sittet inne og sett på gamle episoder av Doctor Who.
3: Oi!
1: Doctor Who!
3: Hvilken sesong ser man på når man skal se en Doctor Who?
2: Nei, vi har faktisk sett 3 sesonger denne helgen. 8, 9 og 10.
1: Oi! Hva var høydepunktet?
2: Høydepunktet var en episode om at fascismen kom til jorda gjennom noen gamle munker som prøvde å forandre historien og løy om hva som egentlig hadde skjedd. Og så måtte doktoren stoppe det da. Ja. Akkurat som vi alltid må når fascistene kommer. Men fra fascisme til regnvær, for det var derfor vi satt og så på denne tv-serien. Det regnet jo ute. Og jeg har et spørsmål til dere om regn, og spørsmålet her, det kommer til å avgjøre hvem av dere to som er mest unormal i dag. Er dere klar?
1: Ja.
2: Ok, Ellen, du skal få starte i dag. Velger du paraply eller regntøy når det regner mye?
3: Regntøy!
2: Du ser veldig glad ut for å få svare på dette.
3: Fordi dette her er noe jeg... Altså, jeg vet at det er 2 typer mennesker i verden. Det er de som går for vanlig tøy og har med seg denne paraplyen som kan blåse bort dem og alltid holde den oppe. Og så er det sånne mennesker som meg synes det er gøy med sølepytter og regnvær og liker å leke i regnet, som tar på sånne der svære regnjakka, regnbuksa og gjerne en caps under regnjakka så sminken ikke skal bevege seg. Skjønner du hva jeg mener? Så du ikke får regn
2: i ansiktet.
3: Har du støvler også da? Til, røk i sommer, for det var så mange hull i, men jeg skal kjøpe meg nye støvler.
1: Så du har liksom antrekket til en 5-åring bare i voksenstørrelse?
3: Og jeg elsker det. Jeg elsker det. Jeg mener at det er man mer lekende enn andre.
2: Ikke sant?
1: Jeg har ikke regntøy. Jeg har ikke gummibukser og gummistøvler, liksom. Sånn som i barnehagen. Men jeg har en sånn frakk som er litt vanntett, men jeg pleier også å ha med paraply.
3: Naturligvis.
1: Så jeg er veldig voksen. Ja. Nå følte jeg meg veldig gammel og voksen.
2: Men svarer du altså begge deler?
1: Jeg svarer, i dag har jeg bare paraply.
3: Ja, bare paraply. Så han er paraply.
1: Glemte jeg den frakken i bilen.
2: Ok, da skal vi få dommen fra robot Odin.
1: Unormalt med paraply.
2: Det er unormalt med paraply. Over 50% av oss velger regntøy når det regner mye, er altså spørsmålet i dag. Når det regner mye, ifølge Norstat, så er det 40% som er enige med deg, Kjetil. Så det er ikke sant at du er i veldig mindre tall.
3: Nei.
2: Men det er flere som er samme som Ellen og kler på seg regntøy når det regner mye. Vil dere gjette hvor det er mest populært med paraply?
3: I storbyene.
1: I Bergen.
2: Bergen er ikke. Storby er litt
3: vagt.
2: Oslo er riktig.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
3: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
2: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Tilbake til rockeklassikere.
6: Hi rockers, this is Billy Idol.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
9: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Her 91-åringens beste sjekketips. Er hovedoppslaget i A-magasinet i dag. Det en kjempesøt sak. Det en ordentlig kjekkass som heter Erik. På 91 år, han står på tennisbanen og holder tennisrekkert elegant, mens det kryr av eldre damer rundt han.
2: Og jeg må bare si at jeg ler ikke fordi han var 90, jeg ler fordi at jeg regner med nå, Kjetil, at du skal komme med råd til meg som single fra en 91-åring, hvordan jeg skal sjekke opp menn eller noe sånt.
1: Du fikk jo en melding fra moren din her for ikke så lenge siden.
2: Absolutt.
1: Om at det på tide.
2: Ja, finne seg mann og barn og så videre.
1: Ikke sant? Ja. Eirik på 91, han kan hjelpe deg på veien. Følg med. Your

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Trenger du noe hjelp med datingen, Ellen?
2: Nei, gi det til meg, få det på.
1: Er det viktig å høre på de eldre?
2: Ja,
1: de gamle er eldst, og A-magasinet har en fantastisk sak i dag om 91 år gamle Eriks datingtips.
2: Yes.
1: Han ble nemlig single i svært voksen alder, og det er bildet han på forsiden av A-magasinet med tennisrekkert, og det kryr av damer rundt han. Han ble altså single i ganske voksen alder, og noe av det første han gjorde var å laste ned Tinder.
3: Det var det første han gjorde.
1: Ja da, over 80 år gamle Erik sitter og sveiper på Tinder. Mange synes det var litt voksent. Han sier det helt innenfor å gjøre det. Den eldste han har matchet med, hun var 96 år gammel.
2: Wow.
1: Han sa hun var litt gammel for meg, så det ble ikke noe mer der. Så møtte han en annen dame på Tinder. De var på museum, men da var det ikke noen andre på museet. Og da forteller han her at da ble det så rar akustikk, siden det ikke var noen folk der, og høreapparatet funker så dårlig når det er sånn akustikk inne på museet. Så daten gikk ikke så bra, for de hørte ikke hva de sa.
3: Det var for mye gjenklang i
1: lomrommet. Det var for mye gjenklang, så det funket ikke. Det funket ikke. Datingtipsene hans, som du også som single kan lære av. Første tips, dra på ulike aktiviteter. Uansett hva det er, kurs, trening, sosiale tilstelninger. Det er masse damer overalt. Det funker jo ikke helt for deg da, men det er jo...
3: Jo, men jeg må dra på sånn i bakken, klatrehaller, golfbanen, der er mye menn.
1: Ikke sant, henge med fotballsupporterne, der er det også mye menn.
3: Ja.
1: Inviter på noe enkelt, en kopp kaffe eller en spasertur. Ikke ljug på alderen. Sier 91 år gamle Erik. Det merker man fort hvis du ljuger på alderen. Og man må ha samme energinivå. Ikke date noen som du ikke kan holde tritt med. Det blir man utslitt av.
3: Ja, det er et godt tips, synes jeg.
1: Så hvordan har det gått med han? Han er single fortsatt, men forteller her at han har vært frem på mange ganger, men damene er veldig kresende. En gang så var jeg litt frem på med hånden, sier 91 år gamle Erik, men da fikk jeg en rapp over lanken.
3: Åh, jeg har så lyst på tv-serien Dating med Erik. Åh, kan ikke noen være så snill å lage den?

0: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
1: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I går ble jeg flau på noen andres vegne på bussen.
2: Bra du ikke ble flau på egne vegne.
1: Neida, det var de som satt rett overfor meg på bussen jeg ble flau over. Det var altså en fyr som satt rett overfor meg på bussen i går. Han hadde en pose. Oppe i den posen så du som han liksom hadde en sånn gryteaktig gjenstand. Og så går det litt tid og sånn, han sitter og prater med henne ved siden av seg og aner fred og ingen fare, og så plutselig så hører man bare et svært sånn brak, sånn drang, ding, ding.
2: Oi.
1: Og da har gryta med lokket gått i bakken, og oppi der ligger det en eller annen kanelkake som bare klasjer utover i hele busken.
2: Å nei.
1: Og det var bare sånn der, du så at han prøvde å rydde opp, og det var kanelkake overalt, og det luktet altså så kanel, og hele bussen fikk det med seg, for det var jo det lokket som hadde flyttet av gårde, og på en måte det bare lå kake på gulvet. Og da merkte jeg at jeg klarte ikke å ikke le. Jeg måtte le. Det ble sånn stille på bussen, skjønner du hva jeg mener? Og alle ser, og det ble så rar stemning, og han litt stresset, og jeg fikk sånn der. Så ja, jeg lo av noen på bussen i går.
2: Utrolig vond følelse, og han skulle jo sikkert i bursdag til nevøen sin på 5 år kanskje, eller hjem til sønnen sin.
1: Jeg skjønner også ikke hvilken kake som har så mye kanel i seg. Altså, det lukter som om han hadde sølt ut grøt med masse kanel på. Han må ha en hel kanelstang oppe i den kaken.
2: Men hvis du snakker om å spre lukt på bussen, så er det jo mye verre ting du kan gjøre enn å helle ut en kanelkake.
1: Men okay, det lå masse kakerester.
2: Du tenkte ikke på å hjelpe ham å rydde opp eller noe sånt?
1: Nei. Så på jeg. Som en god nordkvinne så jeg på. Ja, jeg var vitne.

0: Klokka 9, nå blir det P6-nyheter.
1: Kronprinsesse Mette Marit så fotballkampen mot Brasil på slottet I går. Det slottet som nå har lagt ut det aller første bildet av kronprinsessen etter lungetransplantasjonen. Det viser henne med landslagssjef sammen med kronprinsen på slottet. Det var 17. juni at det ble kjent at kronprinsessen hadde fått nye lunger. Norge kan slå alle, det beskjeden fra landslagstrener Ståle Solbakken etter den historiske seieren over Brasil I VM I går kveld. Norge slo Brasil 2-1 og nå venter England I kvartfinalen på lørdag.
2: Vi kan slå alle vi, men vi kan også tape for alle, så da må vi bare nullstille og gutta får lufte seg litt I dag og kose seg litt, og så drar vi til Miami I morgen, og så det ny oppbygging mot nye kamper.
1: Norge har ikke bare slått Brasil 2-1, de har sendt hele landet inn I en fotballfest uten sidestykke. I Oslo sentrum var det over 100 000 mennesker som fylte gatene med sang, tårer og roing.
3: Det vanskelig å se for seg før man opplever det, men de scenene I hovedstaden nå. Det helt magisk. Det armer I været, det flagging fra lyktestolper, det bare god stemning.
1: Flyselskapet North Atlantic setter opp nytt direktefly fra Oslo til Miami og Norges kvartfinale mot England på lørdag. Det forrige VM-flyet var fullbooket med 338 roende supportere. Billettene for det nye flyet slippes I dag. Nyhetene de fikk av Frida Ystebø.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette
4: P6 Rock. Med Espen
0: Hoff. Noen trøtte skjeller der ute nå, men for en mandag, for en hverdag, for en nydelig julidag det har blitt allikevel da. Med de aller største rockeklassikerne på P6 Rock.

0: største rockklassikerne på P6 mandag 6. juli. Det jo mandag som skriver seg inn I historien for veldig mange av oss I forhold til musikk også, for det har skjedd veldig viktige ting som verdt å få med seg fra nettopp denne 6. juli I musikkens historie. Og så byr vi på Queen, Spin Doctors og Lou Reed på denne nydelige mandagen på P6 Rock.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning, eller hva sier du, Bernt?
2: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
1: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Om to måneder cirka så ville han ha fylt 80 år, Freddie Mercury, 5. september, og vi skal jo selvfølgelig legge merke til at Freddie Mercury skal bli hørt på P6 på 80-årsdagen hans. I hvilken form og farge, det får du høre for å finne ut av. Snart hører du Spin Doctors Two Princes etter de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Word of an untimely death.
3: Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
4: His voice and his words spoke to their fears and frustrations.
0: En ny dag og en ny side I musikkens historie I dagen I rock. Og vi starter på denne dagen I 1967, når Pink Floyd gjør sin aller første TV-opptreden på BBC-TV-programmet Top of the Pops, og det for å promotere den nye singlen See Emily Play. Et hardt skadet hjemmevideoopptak, gjenfunnet av British Film Institute av det her showet, blir vist på en offentlig visning I London 9. januar I 2010. Og 9. januar 2010 var altså aller første gang noen kunne se dette TV-opptaket av Pink Floyd siden 1967.

historiebøkene at det var på denne dagen I 1968 at The Rolling Stones fikk sin femte amerikanske nummer 1-single da Jumping Jack Flash toppet listene. Keith Richards har I ettertid uttalt at det var han og Mick Jagger som skrev teksten, og det mens de bodde på Richards landsted I England. En dag ble de vekket av lyden av en gartner som drev å klippe hekken. Det var gartneren Jack Dyer som gikk forbi vinduet. Da Mick Jagger våknet og spurte Keith Richards hva I all verden denne støyen, så svarte Keith Richards, «Å, det bare Jack. Det

0: avrunder på denne dagen I 1971 når den amerikanske jazz-trompetisten, sangeren og bandlederen Louis Armstrong døde. Louis Armstrong hadde mange hitter gjennom 60-tallet. Kanskje noen av hans aller mest kjente var nummer 1-plasseringen på de amerikanske hitlistene I 1964 med Hello Dolly. I England toppet han listene med What a Wonderful World I 1968 og We Have All the Time in the World. Louis Armstrong var hyppig bruker av avføringsmidler, og det for å kontrollere vekten. Noe som resulterte I at Louis Armstrong ofte dukket opp I humoristiske reklamer for avføringsmiddelproduktet Swiss Chris. En annonse der det et bilde av Louis sittende på en toalettskål, sett igjennom et nøkkelhull med slagordet Such Say, Leave it all behind ya.
1: We have all the time.
2: Alle de største rockeklassikerne. P6 Rock.

0: en perfekt dag. Det jo mandag tross alt, vi jo gang med, ja, mange I gang med sommerferien sin, og mange, de skal planlegge en tur til utlandet kanskje, hvis du har planer om det. Kan jeg tenke meg hvilket land du kanskje skal til, så det vel egentlig bare å laste ned Lyden av Norge-appen og tune deg inn på P6 Rock, for da får du mer av de største rockerklassikerne, sånn som Bruce Springsteen, som du hører snart på P6.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten I Vikinglotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Vikinglotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Største rockklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harriet Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette perfekt rock.

0: De største rockeklassikerne på P6 mandag formiddag. Vi går over I en ny P6-time om ikke alt for lenge. Det blir selvfølgelig litt fotballnyheter I P6-nyhetene nå klokka 10. Og så fortsetter du og jeg med flere av de største rockeklassikerne. Og jeg har et par gode låter til deg som du skal få lov til å nyte før klokka blir 10. De hører du rett etter dette.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
7: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: This is Paul McCartney.
7: Dette P6 Rock.

0: nyhetsoppdatering fra P6-nyhetene. Klokken den 10.
1: Norge kan slå alle. Det beskjeden fra landslagstrener Ståle Solbakken etter den historiske seieren over Brasil i VM i går kveld. Norge slo Brasil 2-1 og nå venter England i kvartfinalen på lørdag.
2: Vi kan slå alle vi, men vi kan også tape for alle, så da må vi bare nullstille og gutta får lufte seg litt i dag og kose seg litt, og så drar vi til Miami i morgen, og så det ny oppbygging mot nye kamper.
1: Det blir ny gratis visning av VM-kamp på Rådhusplassen når Norge møter England i kvartfinale på lørdag. Det opplyser kulturbyråden i Oslo kommune til NTB. Rundt 50 000 så Norge seier mot Brasil i går kveld. Det nesten for godt til å være sant, det sier kulturminister Lubna Jeffrey til NRK etter at Norge slo Brasil. Hun hyller et fantastisk lag som kjemper alt og gir alt. Videre sier hun at den kraften idretten og fotballen har akkurat nå forsterker fellesskapsfølelsen vi har her i Norge. Flyselskapet Norse Atlantic setter opp nytt direktefly fra Oslo til Miami og Norges kvartfinale mot England på lørdag. Det forrige VM-flyet var fullbooket med 338 roende supportere. Billettene for det nye flyet slippes i dag. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
3: P6 Rock.
0: God mandag formiddag med de aller største rockeklassikerne på denne 6. juli, som en nydelig mandag. Kiss, I Was Made for Loving You, Fleetwood Mac, Everywhere, og det kommer rockeklassikere av triste, tragiske hendelser også. Du får lese opp på Brenda Lee Spencer hva hun fant på å gjøre en mandag, for det nemlig det som bakgrunnen for denne store rockeklassikeren fra Bob Geldof and the Boomtown Rats. Her I Don't Like Mondays. Men det gjør vi jo.

0: ikke helt der oppe blant toppen av de store rockklassikerne dette her fra Kiss I Was Made For Loving You men de ligger der oppe de også Rolling Stones I Can't Get No Satisfaction 10. juli, da kommer nytt album fra Rolling Stones, det 25. studioalbumet Foreign Tongue, det bare å glede seg og snart Fleetwood Mac også Everywhere på P6
1: Iskall Pepsi Max I sommer Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia Nye premier hver uke, hele sommeren Du må være 18 år for å delta Pepsi Max, thirsty for more
2: Ødegård som trommis, den så jeg ikke komme
3: Se ting komme!
4: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Carglass! Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig!
6: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
7: Trond har akkurat fikset internett.
6: Åh, jeg elsker
7: deg! Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige vil vi bare si en ting Beklager Når du bytter til Altibox blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste På nett Alti Altibox
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay
9: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne
10: This is James from Metallica.
11: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: juli, da slipper han sitt 25. studioalbum med gjesteartister som Paul McCartney, Stevie Winwood og Chad Smith fra Red Hot Chili Peppers har fått lov å spille trommer I fraværet av avdøde Charlie Watts. Da var det å glede seg til Foreign Tongue. Snart gleder jeg til Kenny Loggins, Alanis Morissette og så blir det Pink Floyd.
1: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
2: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
3: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten stövsuger, hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
4: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
6: Mer til overs.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
9: This is Angus Young from AC/DC.

Hvis du har fulgt nøye med, så har du antageligvis fått med deg litt Pink Floyd I monitor I de sosiale mediene, og det kan skyldes flere ting. En, det kan skyldes at de fortsatt I gang med å hylle 50-årsjubilanten plata Wish You Were Here. Nå I juni så slapp de 8-track. Der får du blant annet en sjelden anledning til å få en fullversjon av Pigs on the Run. Men så det jo sånn at Syd Barrett ville I år ha fylt 80 år nå I september, og det skal jo også markeres med forskjellige da hyllester fra da litt sånn Pink Floyd hangarounds. Og så jo David Gilmour I gang med nytt album, oppfølgeren til Stranger Luck, tror jeg det og det ryktes også om at David Gilmour skal på turné. Så derfor så det på sin plass å gi deg litt Pink Floyd på P6 akkurat nå.

0: If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat?
1: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
6: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
7: This is Joe Perry from Aerosmith.
8: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
9: Dette

Straks klokka 11, da lunsjtid, og det skal du dele med Silje Stang og de største rockeklassikerne, og en mulighet til å sikre deg 2 måneders Viaplay film og serier, eller en P6T-skjorte I rockerebussen. Og hvordan har Silje satt sammen rockeklassikere til et løsningsord I rebussen I dag? Ja, det finner du ut etter klokka 11. Nå blir det noen rockeklassikere frem til P6-nyhetene ved 11-slaget, og I mellomtiden så passer jeg på å ønske deg en fantastisk fin mandag. Ja, for den fantastisk på alle mulige måter. Og husk at det jo starten på uka bare.

0: P6 nå klockan 11. Vi får en nyhetsoversikt.
1: Han reddet straffe, stanset flere enorme sjanser og var en av de store heltene da Norge slo Brasil. På en pressekonferanse etter kampen beskrev Ørjan Nyland VM-kvartfinalen som høydepunktet i karrieren og sa at det var godt og endelig få betalt for alle de tunge årene.
2: Veldig kjekt å stå her selvfølgelig i VM i min helt sikkert mest viktige kamp i livet mitt, og så må jeg bare takke alle som har vært der for meg.
1: Og åttedelsfinalen satte ny rekord hos Norsk Tipping. 350 000 spilte på Norge-Brasil. Aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp, det melder VG. Til sammenligning var det 380 000, altså 30 000 flere som spilte under hele EM i 2024. Nå kan flere arrangere folkefest under VM, for nå bekrefter TV2 at de ikke lenger vil ta betalt for store ikke-kommersielle arrangementer, altså med gratis inngang og uten alkoholservering. Hittil har slike arrangementer måttet betale for visning hvis kampene vises til over 5000 mennesker. TV2 sier at de ikke ønsker at prisene skal stå i veien for fotballfesten. Norges seier over Brasil fikk igjen bakken til å riste flere steder. I Oslo og Bergen er det registrert seismologiske utslag etter jubelen i nærheten av stasjonene i åttedelsfinalen i fotball-VM, opplyser Norsar. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Silje Stang.
0: Hva skal den si? Gratulerer alle sammen. Jeg klipper meg i armen fortsatt. Det jo bare en låt å starte med for meg i dag, og det låta som jomet utover stadion flere ganger i går.

0: har et eller annet med kampen I går å gjøre. Nå får den om litt.
1: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
4: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfritt.no.
5: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
6: Tilbake til de største rockklassikerne.
7: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: This is Gene Simmons.

0: 96 Rocks rockerebus.
1: I rockerebusen spiller vi et knippe låter. Du tar første bokstaven fra artisten eller bandet du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du vet hva ordet så sender du en sms. Kodord P6 til 1904. I premie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6 t-skjorte. Og så skal du få et hint, og ja da, det har noe med kampen I går å gjøre. Dette ble nemlig hørt I de tusen hjem etter kampen, ja, og et par ganger underveis også. Her rebusen.

bokstaver har altså noe med kampen I går å gjøre, ble hørt I de tusen hjem både under og etter kamp. P6 til 1904. P6 til 1904, og som vanlig det fint om du får med om du vil ha to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

Vi skal til løsningen på dagens rockerebus, hvor du altså tar første bokstav fra bandet eller artisten du hører, og setter sammen til et ord, og dette var dagens rebus.

0: bokstaver, fire av dem var samme bokstav her. Bare finne frem alle annene jeg kunne finne. Du hørte Jocke, Aerosmith, Alice Cooper, AC/DC, og dette Audio Slave, og det ble til ja, som jomet da, både underveis og etter kamp I går, og det var det mange som klarte. Vi har trukket ut Linda Olufsen. Gratulerer!
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
3: Jo, selvfølgelig!
4: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
5: Trond har akkurat fikset internett.
4: Åh, jeg elsker
5: deg! Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
6: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
7: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
6: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono. We're called U2.
17: Dette Pjessiks rock.

0: Det er seks sider av de største rockeklassikerne, og siden vi nå skal til Judas Priest, frontfigur Rob Halford gratulerte USA med dagen nå på lørdag, hadde jo sin nasjonaldag da. Han la ut en liten video hvor han gratulerte med dagen, er jo egentlig brite Rob Halford, men har bodd I Arizona nå I mange år, og vi kan jo høre litt av gratulasjonen hans.
1: Happy 250th birthday, America. May the next 250 years be marked by courage, progress, unconditional love, and freedom for all. Thank you, and keep the metal faith loud and proud.

0: DumDum Boys her har jo 40-årsjubileumsturné til høsten, og det en av konsertene du kan vinne billetter til.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
2: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, DumDum Boys eller Deep Purple I Oslo.
1: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
3: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger. Eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
11: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
12: This is Alice Cooper.
13: P6 Rock.
14: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week. Which is the way he wants.

0: What's so civil about war anyway?
1: Klokken 12, og du får en nyhetsoversikt.
2: Han reddet straffe, stanset flere enorme sjanser og var en av de store heltene da Norge slo Brasil. På en pressekonferanse etter kampen beskrev Ørjan Nyland VM-kvartfinalen som høydepunktet i karrieren og sa at det var godt å endelig få betalt for alle de tunge årene.
3: Veldig kjekt å stå her selvfølgelig i VM i min helt sikkert mest viktige kamp i livet mitt. Og så må jeg bare takke alle som har vært der for meg.
2: Selv om Erling Braut Haaland i USA og skårer mål for Norge i fotball-VM, har han tatt seg tid til å sende hilsen og en signert landslagsdrakt til en rogalandsfamilie som mistet sønnen sin i en trafikkulykke. Det melder Stavanger Aftenblad. Seksåringen ble påkjørt i time og døde 24. juni. Han hadde Haaland som sitt store forbilde. To norske barn fløy til sykehus i Danmark etter en brann i et feriehus på Kjelland i går kveld. De har fått brannskader, men utenfor livsfare, opplyser politiet til Dansk TV 2. Brannen startet på rommet der barna sov. Politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Over 1,9 millioner nordmenn i snitt så Norges 2-1 seier over Brasil i går kveld, det opplyser NRK til NTB. På det meste så 2,1 millioner TV-seere kampen, så var det mest sett i dette VM-et. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
4: Spiller bare rockeklassikere.
5: Dette er P6 Rock.
4: Med Silje Stang.
1: Det er vel ikke nødvendig å si god mandag en gang. De fleste har en god mandag, om enn en litt sliten mandag. Her blir det dagen i rock og klassikere fra Zeppelin, Aerosmith og U2.

0: 6. juli. Hva har skjedd på denne dagen I rocken? Her Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Word of an untimely death.
3: Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
4: His voice and his words spoke to their fears and frustrations.
5: En ny dag og en ny side I musikkens historie I dagen I rock. Og vi starter på denne dagen I 1967, når Pink Floyd gjør sin aller første TV-opptreden på BBC-TV-programmet Top of the Pops, og det for å promotere den nye singlen See Emily Play. Et hardt skadet hjemmevideoopptak, gjenfunnet av British Film Institute av det her showet, blir vist på en offentlig visning I London 9. januar I 2010. Og 9. januar 2010 var altså aller første gang noen kunne se dette TV-opptaket av Pink Floyd siden 1967.
6: Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams.
5: Og videre forteller historiebøkene at det var på denne dagen I 1968 at The Rolling Stones fikk sin femte amerikanske nummer 1-singel da Jumping Jack Flash toppet listene. Keith Richards har I ettertid uttalt at det var han og Mick Jagger som skrev teksten, og det mens de bodde på Richards landsted I England. En dag ble de vekket av lyden av en gartner som drev å klippe hekken. Det var gartneren Jack Dyer som gikk forbi vinduet. Da Mick Jagger våknet og spurte Keith Richards, «Hva I all verden denne støyen?», så svarte Keith Richards, «Å, det bare Jack. Det

avrunder på denne dagen 1971 når den amerikanske jazz-trompetisten, sangeren og bandlederen Louis Armstrong døde. Louis Armstrong hadde mange hitter gjennom 60-tallet. Kanskje noen av hans aller mest kjente var nummer 1-plasseringen på de amerikanske hitlistene I 1964 med Hello Dolly. I England toppet han listene med What a Wonderful World I 1968 og We Have All the Time in the World. Louis Armstrong var hyppig bruker av avføringsmidler, og det for å kontrollere

0: way to heaven.
1: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
3: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
2: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme.
7: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
5: Hurtigruta Carglass.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
12: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
13: Og nå, rockeklassikere.
14: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
15: Hey, this is Billy Gibbons.
16: Justin Hill.
17: And Frank

mixtures bridge. Propellers forward. Flaps set.

0: 6 med de største rockeklassikerne fra Pink Floyd til Oasis. Der har det kommet en trailer, kommer en dokumentar til høsten, denne reunion-dokumentaren hvor man har fulgt bandene på denne reunion-turnéen, og ikke minst dette første møte da, mellom brødrene Liam og Noel på mange år. Don't Look Back in Anger heter dokumentaren, oppkalt etter låta, får premiere på kino I september, og så dukker den opp på Disney Plus etter hvert. Og vi kan jo høre traileren her.
1: I just don't see myself on stage with Liam. I just don't see it. The way it finished, unacceptable. It's going to be chaos.

0: vi må jo være såpass rause at vi kan høre låta engelskmennene jo flytter, spiller flyttig under VM-kampene sine, og den vil nok jome, men ikke like mye som reser da under kampen lørdag natt.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Tusenfryd presenterer dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
7: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
8: Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
9: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
13: P6 Rock de største rockeklassikerne.
14: Hi, this is Mick Jagger.
15: This is Chris from Nirvana.
16: Hi, this is Brian May from Queen.
17: This is Chris Cornell.
18: Hi, Rock. This is

0: Vi har latt en av heltene fra gårsdagens kamp ønske seg en låt, og her Julian Ryerson.
1: Hva lyden av hodetelefonene dine når du har slått Brasil?
2: De her helt av, de skal ikke på nå. Det kun lagkammerat jeg skal høre.
1: Men hva mener du den perfekte låt å feire med i dag?
2: Det blir vel Bowie og Let's Dance, da.

0: Straks klar, følger deg hjem denne ettermiddagen. Mitt navn Silje Stang. Jeg sier takk for følge. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt fin mandag.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme!
5: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Carglass.
6: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
7: Mer av det du elsker.
8: Produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny beställning?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
10: Hej du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss. Og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
13: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
17: Tilbake
18: til enda flere rockeklassikere.
19: Hi, this is Chris from Nirvana.
1: P6 Rock.

0: riktig god ettermiddag. Klokka ett. Her nyhetene på P6 Rock.
1: Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en mann ble skutt I beinet av politiet I Mo I Rana I går kveld. Politiet ble varslet om at han hadde kniv, og de har fortalt at han kom mot dem med hevet hånd da de forsøkte å få kontroll på situasjonen. Spesialenheten skal avhøre de involverte politibetjentene så fort som mulig. Dansk politi mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt etter at to norske barn I går ble fløyet til sykehus I København etter en brann I et feriehus på Sjælland. Brannen startet på rommet der de to sov, og de har fått brannskader, men utenfor livsfare, melder dansk TV2. Donald Trumps kritikk mot NATO handler ikke egentlig om NATO, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Den amerikanske presidenten kritisk til flere NATO-allierte etter Iran-krigen, og Eide sier spørsmålet om USA kunne bruke andre lands baser under Iran-krigen egentlig handler om forhold mellom USA og hvert enkelt land, og ikke om NATO. Og dyreparken I Kristiansand har nå fått flere henvendelser fra folk som vil at de skal flytte Kaptein Sabeltann-showet på lørdag noen timer fram. Folk sier dette krise, siden showet starter likt som Norges kvartfinalekamp mot England. Men dyreparken sier til NRK at dette ikke aktuelt, siden showet laget for mørket. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette

For en fin mandag ettermiddag. Jeg heter André Gjermann, skal være her noen timer fremover og spille rockeklassikere. Kan det hende du allerede har tatt sommerferie? I tilfelle håper jeg du sitter et eller annet sted med radioen på og nyter sola, hvis det sol der du er. Ellers er det helt ok i skyggen også. Uansett, du skal få masse bra musikk her denne ettermiddagen. Jeg har blant annet det amerikanske bandet Heart liggende klart, Fleetwood Mac med Little Lies aller først, Muddy Waters, som fikk navnet sitt fordi han som barn elsket å leke i sølepytter. Senere flyttet han til Chicago da fra Mississippi, og dette var starten på den elektriske Chicago-bluesen som la grunnlaget for rock'n'roll. Her er Manager.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Åh, tenk at det sommer da.
8: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
7: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
8: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
7: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da.
8: Ja, ja kanskje jeg burde det.
7: Gjør det, du. Hos Princess.
9: Hallo!
10: Farmor!
9: Hei! Hei,
10: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri. Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: Tilbake til rockeklassikere.
15: Hi rockers, this is Billy Idol.
16: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
17: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
14: P6 Rock.

Han og Nancy Wilson på P6 Rock med All I Wanna Do Is Make Love To You, det amerikanske bandet Heart, som egentlig skulle vært på Tons of Rock for et par år siden, men dessverre måtte avlyse på grunn av helsa til Ann Wilson. Hun skal være på bedringens og kreftfri nå. Vokalisten I bandet da. Her på P6 nå skal du straks få Fusion-bandet The Clash, og jeg har også et band fra Fredrikstad liggende klart som skal holde konsert på Tysnes fest på Våge på torsdag. Aller først får du The Who, dette Behind Blue Eyes. No.

0: På farten I sommer hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
2: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
3: Hurtigruta Carglass.
4: Se ting komme.
5: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
3: Hurtigruta Carglass.
6: Gjennom en dirfelt, og dommeren peker på straffemarkedet!
7: Ja, straffe!
8: Å, soleklar!
7: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Riks og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det! Sånn.
9: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Riks. Det veldig fort gjort, det der.
7: Ja, hva for...
8: Men ta så følg med nå.
7: Ja.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
12: Vi skal ikke bare...
13: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
15: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
16: Mer av det du elsker.
17: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
18: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
19: P6 Rock de største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Mick Jagger.
21: This is Chris from Nirvana.
22: Hi, this is Brian May from Queen.
23: This is Chris Cornell.
24: Hi, rockers. This is Billy Idol.
25: Dette

torsdag denne uka, 9. juli altså, så det Tysnes fest på Våge, og der spiller bandet fra Fredrikstad CC Cowboys, og du får en låt fra bandet her nå. Rett etterpå blir det et band fra England som hadde en vokalist som skulle blitt 80 år.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6. Ikke gå noe sted. Du får straks Twisted Sister.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for hele Norge.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
10: Heisan!
11: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
10: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
11: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
10: Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
11: Nemme.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
13: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
14: Jo, selvfølgelig!
15: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
16: Trond har akkurat fikset internett.
15: Åh, jeg elsker
16: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlig, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
17: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
19: Tilbake
9: til de største rockeklassikerne.
19: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. P6 Rock.

Nå nærmer klokka seg to, og det betyr at det klart for en nyhetsoppdatering rett rundt hjørnet her på P6-kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne, og det fortsetter jeg med etter nyhetene også. Du får blant annet musikk fra svenskene i Europe, og så har jeg en, ja, en fredagslåt, passer bra på mandag, det går fort til fredag. Nå før nyhetene så får du Def Leppard, dette her.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock.
1: UEFA mener det ubegripelig at FIFA opphever det røde kortet som USAs Folarin Balogun fikk I sin forrige VM-kamp, slik at han får spille mot Belgia. Ifølge nyhetsbyrået AP skal det Hvite Hus ha ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få gjort om utestengelsen. Det europeiske fotballforbundet UEFA sier at FIFA nå har gått over en grense. En 3 år gammel gutt trolig alvorlig skadet etter at han ble påkjørt på Skullerud nå I ettermiddag. Kjøretøyet skal ha kjørt over beina til 3-åringen, og han hentet av ambulanse. Gutten var sammen med sin mor da ulykken skjedde. Og det ingen tvil om at VM en folkefest. 100 000 dro til Oslo sentrum I natt for å feire den historiske 2-1-seieren over Brasil. Det bekrefter politiet til NTB nå etter å ha sjekket mobiltrafikken mellom Oslo S, Slottet og Rådhusplassen I natt. Og ekstraflyet som Norse I dag satt inn for å fly norske VM-supportere til Miami ble fullbooket på sekunder. Det bekrefter flyselskapet til Dagbladet. Og nå undersøker de om det mulig å sette opp ytterligere ett fly til. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, jeg på plass, og det veldig hyggelig at du slår følge med meg. Jeg håper du har en bra start på uka, og en fin mandag ettermiddag. Dette Europe med Rock the Night.

lov med litt fredagsmusikk på mandag også. Det mange som har tatt sommerferie, og det fredag hver eneste dag. Om ikke lenge blir det litt australiensk rock fra Australias aller feteste rockband, AC/DC. I tillegg får du R.E.M., bandet som ble oppløst på et hotellrom i Bergen i 2008. Offisielt ikke før i 2011, men de hadde bestemt seg da allerede i 2008. Først en låt som jeg husker ble spilt på ungdomsklubben da jeg var ung, og vi forsto vel ikke et ord av hva Frank Zappa sang i teksten der, og det var kanskje like greit. Her Bobby Brown.

0: FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
0: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
5: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
4: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
5: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
4: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte vinebrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

I gamle dager, da jeg var ung, så måtte man nesten velge om man skulle være fan av AC/DC eller Kiss. For min del så startet det med Kiss, hadde tapetsert ned hele rommet mitt med plakater av de maskerte gutta I bandet, og du skal selvfølgelig få rock'n'roll all night etterpå. Men det jo vanvittige med rykter om det bandet, blant annet at Gene Simmons skulle ha sydd på en oksetunge siden den var så lang. Det var en av tingene. En annen ting var at bandnavnet var et akronym for Knights in Satan's Service. Ingenting av dette stemmer jo selvfølgelig, men du får altså Kiss om et øyeblikk her på P6 Rock. Først R.E.M. Dette Drive, og kjør forsiktig hvis du ute I trafikken.

0: jeg straks tilbake med flere rockklassikere her på P6 Rock, blant annet fra et band som skal spille I Oslo I oktober.
1: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmaker.
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Carglass. Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass, så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød.
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
9: Åh, tenk at det sommer da.
10: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
9: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg i nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
10: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
9: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
10: Ja, ja, kanskje jeg burde det.
9: Gjør det, du. Hos Princess.
11: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: This is Paul McCartney.
13: Dette P6 Rock.

Nå klokka snart tre, som betyr at nyheten rett rundt hjørnet her på P6-kanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Jeg fortsetter med det rett etter nyhetene klokka tre. I tillegg skal vi ta et dypdykk ned i rockehistorien og finne ut hva som har skjedd i rockebransjen på denne datoen. I dag det 6. juli, og min kollega Espen Hoff har laget dagen i rock. Aller først, U2, her One.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: De fleste oppfører seg bra, men noen lager dårlig stemning. Det konklusjonen til politiet etter Norges VM-bragd I natt. I flere byer ble det I natt meldt om flere slåsskamper. Mellom midnatt og klokka sju I dag morges loggførte Trondheim-politiet hele 60 oppdrag. Dette på nivå med natt til 17. mai. Dette ble også merket godt på legevaktene. I Oslo var 48 personer innom legevakten, som like mange som på nyttårsaften og 17. mai. Blant annet hadde noen danset på bordet og falt, melder NRK. Legevakten I Oslo opplyser til NTB at flere av skadene var utløst av lykkerus. Et fly med 214 personer ombord har nødlandet på Torp Lufthavn I Sandefjord. Det var røykutvikling ombord, men landingen gikk uten problemer. Flyplassen midlertidig stengt til saken avklart, opplyser politiet, og nødetatene på plass. Nyhetene fikk du av Marie Nyrø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockklassikere. Jeg håper du har en bra start på uka, en fin mandag ettermiddag. Jeg skal fortsette nå med en låt som først ble populær med den amerikanske jentegruppa Shangri-Las, før Twisted Sister I 1985 gjorde denne låta helt udødelig. Her

Bon Jovi, som altså spiller sin Forever Tour på Wembley I september, og en heldig vinner stikker av gårde med billetter fra P6 for å se Bon Jovi på Wembley da. Du får straks norsk rock her på P6, det blir også et band med en helt nydelig powerballade etterpå. I tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien. Min kollega Espen Hoff har laget dagen I rock, hvor vi ser på de aller viktigste hendelsene I rocken på denne datoen. I dag er det 6. juli. Her J.J. Cale med Cocaine.

0: gjennommen blir felt, og dommeren peker på straffemarkedet.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Den er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, hva for...
2: Men ta så følg med nå.
1: Ja.
3: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja, ja.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Hei, sett med eget nett.
8: Endelig er VM-slutt.

0: se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass!
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
3: Tilbake til de største rockeklassikerne.
4: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
3: P6 Rock.

0: Da er det klart for å ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien, så enten du på kontoret hjemme og koker kaffe for å holde deg våken denne mandagen, eller sitter I bilen, så får du vite alt det du trenger om de legendariske øyeblikkene som har skjedd I rockhistorien akkurat på denne datoen. Her min kollega Espen Hoff med Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Word of an untimely death.
3: Kurt Cobain's music moved a generation of young people.
4: His voice and his words spoke to their fears and frustrations.
5: En ny dag og en ny side I musikkens historie I Dagen I Rock. Og vi starter på denne dagen I 1967, når Pink Floyd gjør sin aller første TV-opptreden på BBC-TV-programmet Top of the Pops, og det for å promotere den nye singlen See Emily Play. Et hardt skadet hjemmevideoopptak, gjenfunnet av British Film Institute av det her showet, blir vist på en offentlig visning I London 9. januar I 2010. Og 9. januar 2010 var altså aller første gang noen kunne se dette TV-opptaket av Pink Floyd siden 1967.
6: Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams.
5: Og videre forteller historiebøkene at det var på denne dagen I 1968 at The Rolling Stones fikk sin femte amerikanske nummer 1-singel da Jumping Jack Flash toppet listene. Keith Richard har I ettertid uttalt at det var han og Mick Jagger som skrev teksten, og det mens de bodde på Richards landsted I England. En dag ble de vekket av lyden av en gartner som drev å klippe hekken. Det var gartneren Jack Dyer som gikk forbi vinduet. Da Mick Jagger våknet og spurte Keith Richard hva I all verden denne støyen, så svarte Keith Richard, «Å, det bare Jack».

0: avrunder på denne dagen I 1971 når den amerikanske jazz-trompetisten, sangeren og bandlederen Louis Armstrong døde. Louis Armstrong hadde mange hitter gjennom 60-tallet. Kanskje noen av hans aller mest kjente var nummer 1-plasseringen på de amerikanske hitlistene I 1964 med Hello Dolly. I England toppet han listene med What a Wonderful World I 1968 og We Have All the Time in the World. Louis Armstrong var hyppig bruker av avføringsmidler, og det for å kontrollere vekten. Noe som resulterte I at Louis Armstrong ofte dukket opp I humoristiske reklamer for avføringsmiddelproduktet Swiss Chris. En annonse der det et bilde av Louis sittende på en toalettskål, sett igjennom et nøkkelhull med slagordet Such Say, Leave it all behind you. We have all the time.
1: Alle de største rockeklassikerne. P6 Rock.

0: Uansett hva du ønsker deg, så får du I hvert fall rockeklassikere her på P6 Rock blant annet fra Guns N' Roses Og en artist som blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame litt senere I år
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. Juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Tenk at det sommer da.
11: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
10: Ja, det må være etter en hel dag ute I sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
11: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
10: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
11: Ja, ja kanskje jeg burde det.
10: Gjør det du, hos Princess.
12: God sommer da, ha en fin dag. Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
15: This is Agnes Young from AC/DC.
16: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
18: Dette

Cry. Hyggelig at du slår følge med meg her på P6. Du skal straks få Fountains of Wayne og Manglerus store sønn med ja, akkurat den låta du vet. Men først, her Black

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Mer til overs. Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
6: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Da spør jeg deg, Trond.
9: Sitter jeg tørst, ja.
8: Vil du ha Tone som står
9: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
8: Og bli trofast hos henne.
9: Du kan ikke bare dra nå. Jo da, straks tilbake.
8: Hei. Inntil døden.
10: Oi.
8: Skiller dere av.
10: Tilbake allerede?
9: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
11: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis, selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
12: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
13: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
14: This is Joe Perry from Aerosmith.
15: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
16: Dette P6 Rock.

snart klart for nyheter her på P6 Rock hjem at klokka nærmer seg fire. Jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til frem til fem, og håper du blir med meg rett etter nyhetene. Skal du I hvert fall få musikk blant annet fra den kanadiske artisten Bryan Adams, og jeg har også norsk rock liggende klart til deg. Og nå aller først så får du Fountains of Wayne. Dette Sink to the Bottom.

0: Riktig god ettermiddag, klokka fire. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Politiet har nå funnet og fått kontroll på hunden som bet to barn I Skien I Telemark I ettermiddag. Det enda ikke kjent hvordan det går med barna. Politiet fant hunden etter å ha jaktet på den med drone. Trafikken sto nesten stille under åttendelsfinalen mot Brasil. I flere byer falt trafikken mellom 30% og 70% sammenlignet med samme ukedag uken før, viser tall fra Statens vegvesen. På Bryne, hjembyen til Erling Braut Haaland, ble trafikken nesten halvert. Store deler av Østlandet kan få hetebølge til helga. Noen steder kan det også bli tropenetter, der temperaturen aldri synker under 20 grader. På dagtid vil vi se temperaturer rundt 30 grader, opplyser Meteorologisk institutt til NRK, og varmest blir det I innlandet. Varmen vil trolig vare gjennom helgen og ut I neste uke. Det var røykutvikling I en telefon som gjorde at et fly med 214 personer ombord måtte nødlande på Torp Lufthavn I Sandefjord for cirka en times tid siden. Landingen gikk uten problemer og ingen ble alvorlig fysisk skadet, opplyser politiet. Flyplassen ble midlertidig stengt, men nå den tilbake I normal drift. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette
2: P6
3: Rock
2: med André
0: Gjerman. Ja, da har klokka passert fire. Jeg håper du fortsatt har en fin mandag. Jeg skal være her frem til fem og spille rockeklassikere, og dette Brian.

Hyggelig at du slår følge med meg denne mandagen her på P6 Rock. Jeg har mye bra musikk liggende klart til deg, blant annet fra Nirvana, og så skal du få høre fra Dave Grohl etterpå om, ja, han sier vel selv at han ikke er så god trommeslager som mange mener at han er, men mer om det etterpå. Først får du både Toto og her er Eric Clapton.

0: er en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
3: Åh, det så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm, for friskende fri.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk og Bil.

0: straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rock. Bli med meg så får du både norsk rock fra The Lillos og et band som har holdt å gå ned I over 60 år.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker du det går greit,
4: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
7: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: I'm Pierce.

herlig norsk rock fra De Lillos, og du skal få mer norsk rock her etterpå fra et band som også ute og jubilerer om dagen, skal blant annet spille fire konserter I de største arenaene I de største fire byene I landet. Du får Dumb and Boys om litt først, her Creeds.

0: nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake til de beste rockklassikerne.
8: Hi, this is Joe Elliott from Def Leppard.
9: This is Alice Cooper.
10: P6 Rock.

Og det betyder at jeg ønsker deg en riktig fin kveld. Trenger ikke å skru av radioen, for her blir det non-stop rockeklassikere I timesvis fremover. Ha en riktig fin mandag videre. Her Dumb Dumb Boys med Englefjes.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: USAs president Donald Trump innrømmer at han ba FIFA på nytt se på det røde kortet som ble gitt til amerikanske Folarin Balogun. 25-åringen skal etter reglene stå over neste kamp, men får nå likevel spille åttedelsfinalen. Trump sa til pressen for litt siden at det hadde vært urettferdig om USA måtte klare seg uten sine beste spiller. Politiets sikkerhetstjeneste mener en ukrainsk mann bosatt i Norge er en terrortrussel. Han ble pågrepet torsdag, og de vil at han skal utvises fra Norge. Ifølge PST har mannen vist støtte til terrorhandlinger og til den islamske staten, melder Bergens Tidende. Ukraineren sier han ikke kjenner seg igjen, og mener opplysningen er tatt ut av sin sammenheng. Politiet har fått kontroll på hunden som bet to barn i Skien i Telemark i ettermiddag. Det er ikke kjent hvordan det går med barna. Politiet tok i bruk droner på jakt etter hunden, som skal være dobbermannlignende. Norges keeper som storspilte i åttedelsfinalen mot Brasil i går kan få sin egen statue på hjemstedet Volda. Ordfører Sølvi Dimmen er så imponert over alle redningene at hun sier Ørjan Horsol Nyland har fortjent å havne på sokkel. Hun sier til NRK at hun ser for seg en statue med Nyland med en liten finger borti ballen så den akkurat går utenfor mål. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top I Trondheim, og snart får oppleve Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple I Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Uno X gir deg den følelsen av skinneren bil når du møter svigefar. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.

0: lag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du,
2: ja?
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.

0: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Sol ute, sol inne. Sommeren er full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
8: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: P6 Rock.
10: I'm a real wild one.
11: Wild one.
10: Wild one.
11: Wild one. Wild one.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
5: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass! Ja, nå skal det grilles! Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
9: Tilbake til de beste rockklassikerne.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is David Coverdale from Whitesnake.
12: P6

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det hadde lagt en mørk skygge over fotball-VM om USA måtte klare seg uten sin beste spiller I åttedelsfinalen, sier Donald Trump. Og han bekrefter at han ba FIFA-presidenten gå gjennom situasjonen der amerikanske Folarin Balogun fikk rødt kort. 25-åringen skal etter reglene stå over neste kamp, men får spille åttedelsfinalen. Den ukrainske mannen som ifølge politiets sikkerhetstjeneste en terrortrussel for Norge kjenner seg ikke igjen I beskrivelsen, melder Bergens Tidende. Mannen ble pågrepet torsdag, og PST vil han skal utvises fra Norge fordi han har vist støtte til terrorhandlinger og den islamske stat. Hundeeieren anmeldt etter at to barn ble bitt I Skien I Telemark I ettermiddag. De skadde barna blir fulgt opp, opplyser politiet. De 8 og 10 år gamle. Sveriges utenriksminister sier det svir at Sverige har røket ut av VM mens Norge har tatt seg til kvartfinalen. Forrige uke sa hun at hun ikke vil heie på Norge om dette skjedde. På spørsmål om det fremdeles gjelder, sier hun til Aftenposten at Norge og Sverige gode naboer, men rivaler I idrett, og det tror hun nordmenn kjenner seg igjen I. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv, og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no/oppstart.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
7: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
6: Men bakevarene er jo rykende ferske.
7: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
6: Åh, nystekte wienerbrød!
7: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
6: Nå snakker vi.
7: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Mike Lanigan from Van Halen.
10: This is Angus Young from the AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
13: Def Leppard.

0: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
2: Carglass. Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Hei du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til? Så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
10: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne. På lag med deg.
11: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
12: Mer av det du elsker.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Trøndelag to biler og sju personer I ettermiddag involvert I en møteulykke på E6 sør for Berskåk. Store materielle skader, alle de involverte fremstår som uskadet, melder politiets operasjonsleder nå. To voksne og ett barn I den ene bilen, fire personer I den andre. I Skien I Telemark en hundeeier I dag anmeldt etter at to barn på 8 og 10 år ble bitt av en hund. Skadeomfanget ikke kjent, hunden løp fra stedet, politiet fikk tak I den etter å ha søkt med drone. Helt feil å la USAs stjernespiss slippe rødt kort utstengelse I kveldens kamp mot Belgia, det sier landslagstrener Ståle Solbakken. Etter Donald Trumps henvendelse vil fotballforbundet se bort fra reglene, ødeleggende for sporten og også for det amerikanske laget, mener Solbakken.
2: Den avgjørelsen der urimelig, og den feil, og det kommer til å henge over USA. Og fordi at hvis de slår Belgia 3-0 I kveld, så blir det en bismak med den greien der, for det kommer til å henge over det. Så jeg tror ikke det noen med et ekte fotballhjerte som mener at den avgjørelsen der riktig.

0: mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
9: Jo, selvfølgelig.
10: Du er altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fikset internett.
10: Åh, jeg elsker
4: deg. Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner, hos bunnpris.
12: Akkurat nå er det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Bella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
13: Unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn brikke.
15: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
14: Hi, this is Lenny Kravitz.
3: Hi, this is Eric Clapton.
6: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
7: My name is Bono.
9: We're called U2.
8: Dette P6 Rock.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Ødegård som trommis! Den så jeg ikke komme!
7: Hurtigruta Carglass!
8: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
7: Hurtigruta Carglass!
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: P6

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Hos Rema 1000 det enkelt og handlebillig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Rob Schenker. And this is Klaus.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Fredrikstad har nødetatene nå rykket ut etter melding om brann I en privat bolig. Åpne flammer, mye røyk I området melder politiet, og boligen overtent. Det stor spredningsfare til flere nabohus, sier de. Irans avdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei ankom I kveld den hellige byen Qom, sør for hovedstaden Teheran. Det planlagt en stor prosesjon I morgen, det rapporterer statlig TV, skriver AFP. Ayatollah Ali Khamenei ble drept på krigens første dag da USA og Israel gikk til krig mot Iran 28. Februar. Frankrikes president Emmanuel Macron landet I dag I Syria som det første statsoverhode fra EU etter at president Assad ble styrtet I 2024. Vi må bruke fotball-VM til å dyrke fram en stolthet over å kunne spille fotball for Norge, det sa Erling Braut Haaland etter gårsdagens seier mot Brasil.
2: Det første du tenker på at du vil spille for Norge og ha den stoltheten, det tror jeg noe vi skal dyrke fram. Du ser på det der brasilianerne, de klart til å dø for kontrakter. Jeg håper at alle unge som ser på dette intervjuet, håper dere når dere blir litt eldre, at dere spiller med meg som den stolteste tingen dere kommer til å gjøre I hele deres liv. Så dette helt sjukt.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P3.

0: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
3: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
6: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum ved utleie, det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Mick Jagger.
9: This is Chris from Nirvana.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is Chris Cornell.
12: Hi, rockers. This is Billy Idol.
0: Dette

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Hola.

0: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
1: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate.
0: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
2: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
3: Tilbake.
4: Til de største rockeklassikerne.
5: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
6: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
5: Dette PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke med en bil og en motorsykkel involvert i Hanekleiva i Holmestrand i kveld. Føreren av personbilen får tilsyn også av ambulanse på stedet, melder politiet. I Fredrikstad er spredningsfaren fra brannen i et bolighus i Sellebakk nå betraktelig redusert. Årsaken til brannen ikke kjent. Politiet meldte rundt 7:30 i kveld om åpne flammer og mye røyk. FNs generalsekretær Antonio Guterres advarer om KI. Kunstig intelligens utvikler seg i en forrykende fart, advarer Guterres. Han sier vi må forberede oss på dette. Kongehuset har blitt utsatt for et folkekrav om å melde seg på folkefesten i VM, det sier TV2s kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. I natt rodde kronprinsen med 100 000 fans på Slottsplassen. I dag sendte slottet ut et bilde av kronprinsesse Mette Marit, som ser på kamp med Norgeskjerf rundt halsen. Og før kampen meldte kongen og dronningen seg på festen.
2: Sist Norge spilte mot Brasil, så måtte vi se kampen i opptak, men denne gangen har jeg tenkt å se det direkte.
3: De har på en måte nærmest blitt en del av VM-feiringen, enten de ville eller ei. Folk har flommet til slottet hver gang Norge har vinnet i en kamp.
4: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Klas Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer I Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur! Vi fikser
1: det! Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg
4: eget nett! Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der?
6: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
6: Grille,
7: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Neil Young.
10: This is Richie Sambora.
11: This is Steven Tyler from Aerosmith.
12: This is Ever Harry of Blondie.
13: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
14: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
15: Dette Perfekt Rock.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
0: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
0: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei forresten. Eller glem forresten.
0: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babom, bibom, byggmaker.
5: E6

0: sette selv ut i en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske Materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Til de beste rockeklassikerne.
7: This is Brian Johnson from SADC.
8: PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet i Trøndelag melder nå om en pågående vepnet aksjon på Frøya. Forhandling pågår med den mistenkte, sier politiet. Vedkommende er alene på en hytte. En person skadet og er tatt hånd om av politiet. I Fredrikstad omkom i kveld en kvinne i boligbrannen i Sellebakk. Politiet bekrefter at kvinnen bodde i huset. Årsaken til brannen ikke kjent. En mann i 20-årene mistet livet i en trafikkulykke med en bil og en motorsykkel involvert i Hanekleiva i Holmestrand i kveld. Føreren av personbilen får tilsyn også av ambulanse på stedet, melder politiet. I Venezuela er nå 3535 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene i juni. Det opplyser landets parlamentsleder. Nærmere 17 000 er skadet, melder Reuters. Flere nordmenn vil nå til USA. SAS sier at det blir ekstra fly fra Oslo til Miami. Norge spiller mot England i kvartfinalen førstkommende lørdag. Fotball-VM i kveld. Portugal møter Spania i åttendelsfinalen. Stillingen til pause er uavgjort 0-0, og USA møter Belgia klokka 02 i natt.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmaker.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kroner til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Klass Olsson Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter og derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klass opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbør. God tur! Vi fikser
5: det! P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Angus Young from AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
9: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely
2: like he's
1: cruising for
2: bruising. Vi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
4: Klas Olsson, Kunderadio. Vi skjønner at mange lengter etter... Og... Derfor gir vi alle medlemmer i Klubb Klas opp til 30% rabatt på kofferter og reisetilbehør. God tur!
5: Vi fikser det!
6: Du,
7: ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
9: P6

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Lastet du selv til en kasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Ja, jenta har ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Tilbake. Til enda flere rockeklassikere.
6: I'm Axel.
7: And I'm Slash.
6: P3.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet i Trøndelag sier nå de har kontroll på den mistenkte etter en væpnet aksjon på Frøya tidligere i kveld. De fikk kontroll på den fornærmede som ble kjørt til legevakt med ukjent skadegrad, og etter en lengre forhandling så fikk politiet også kontroll på den mistenkte som nå er pågrepet. En aggressiv hund måtte avlives underveis av politiet. I Nordland melder politiet at en person er bekreftet omkommet i en trafikkulykke. Personen hjemmehørende i Bodø, sier de. Pårørende er varslet, og ulykken skjedde på Kystriksveien, 13 kilometer sør for Saltstraumen. I Fredrikstad omkom i kveld en kvinne i 60-årene da det begynte å brenne i et bolighus i Sellebakk. Politiet bekrefter at kvinnen bodde i huset. Årsaken til brannen er ikke kjent, og politiet meldte rundt 7:30 i kveld om åpne flammer og mye røyk i området. I Venezuela er nå 3535 personer bekreftet omkommet etter jordskjelvene i juni. Det opplyser landets parlamentsleder. Nærmere 17 000 er skadet, melder Reuters. Flere nordmenn vil nå til USA. SAS sier at det blir ekstra fly fra Oslo til Miami. Norge spiller mot England i kvartfinalen førstkommende lørdag.

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
1: Alle de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
8: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
9: Hi, this is Lenny Kravitz.
10: Hi, this is Eric Clapton.
11: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
13: My name is Bono.
14: We're called U2.
0: Dette P6 Rock.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong.

0: utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankerstein.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
3: Åh, tenk at det sommer da.
4: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
5: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
4: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå da.
5: Ja, kanskje du burde kjøpe det da?
4: Ja, ja kanskje jeg burde det.
5: Gjør det du, hos Princess.
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Karglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Karglass.
8: P6 Rock.

0: Utsalget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare opp til 50% på utvalgte hagemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte tekstiler. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
4: Mer av det du elsker.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nådd makspott på cirka 280 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: Hi, this is Stevie Nicks.
10: PSX

0: heldige T6-lyttere har I år fått med seg Tons of Rock, CC Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du, det masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
0: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers.

0: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
1: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
3: 4 timer, eller?
2: ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.
7: Tilbake
8: til enda flere rockeklassikere.
7: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
9: Dette P6 Rock.

0: din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
6: This is Steven Tyler from Aerosmith.
7: This is Ever Harry of Blondie.
8: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
9: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette perfekt rock.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
3: Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. P6 Rock.